群色七堆母地为西了年纪于央制七些平王爷古节公公诺鱼切之牙先戳切了皮血洗板修切了皮血洗板修看得起给先洗不离先穷央烟洗别列前夜